kele ulu dale ba kerefe akaje ni kacha sama beka junani foye eli cha tikipata nde keli mura ni jabate ani jeli mango ipone chatuma musono obeka ka kurofa kangana kadama kimi ka bwa minaforo wazuru ando nyo anzi kimeblo ulo flakono na era nu sotiara abi se mangru kile ta kerefe pourquoi si wolen zafe komela ka che wolof lai mikulo dinga kono antonio zigle blo wolof lai kono amen kaba koya mama ko eh ay sabali de mama ga fanga kare kuraju amma na tu kulo kozi tu kulo bi adabade kulo kan ka bulo wa zonga chikora sababu angrefe tijini tulajini.